Ložo sa zapisani spomin, kisa ukradli ti duha. Telo ti govori resnicu, umije joga, solze i srca.